So kutemu edia filamu mzanyi wa rugby, Sidi Ngongodio, ngobutemu bunono. Bwani wongi na kuzo mwezi tano, omwezi guno mbitundu ebien tinda. Nchina jukiranti, polisi ya soka kuata bantu basatu. Ngakati edikama bantu abalala batano, bego mbie muobwala, ukuchini ambako mkuno nyeleza kutemu lino. Mbinono vya sanguzo doa, ayogeda polisi mkampane mirwano, Afande Rachel Kawala. Gaba dembufunze wana kuchikumu samba katunyeze mwenda pal FM ekuledo mtu wabili jo mbade nansu manedhiro kakusomera mbujovo galindi ili nange kusawa sachub mkwa kaliza machama lunji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

akachiko kebyokulonda nokolwa lero lwekatandika okusunsula abegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ye Kalangala. Okusinziira ku mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeeza ng'okusunsula kuno mwe kugenda okumala ennaku ebbiri leero n'enkya. Kyennajjukirwa nti eyali omubaka omukyala akiikirira ekitundu kino Helen Nakimuli yavambula mbu ensi eno nte buvuddeko. Yo paalamenti y'eggwanga leero egenda kutuula bukubirire okwekenneenya okusaba kwa gavumenti okwemweyagalira okwewola ensimbi eziwera ddala obuwumbi 7,337 okuva mu ggwanga erya Bungereza ziyambe mu kulinnyisa tekinologiya okufukirira ebirime nga bakozesa amasannyalaze. Bino ebijjidde gavumenti eteekateeka kusoma mbalirira y'eggwanga ey'omukapira 2027 ssabbiiti eno nga lwe lunaku olw'enkya olw'okuna. Yo polisi ekabalagala ekutte omukozi w'emyaka 19 ng'emuvunaana kabasanya bojeri ya myaka 5. Bino byabadde mu kitundu ky'ekimbogwe zone Kibuli mu divisioni y'e Makindye. Katukusinza ku mwogezi wa polisi mu kitundu kya Kampala ne Mirano Rachel Kawala ategeeza ng'omukozi ono Zaina Mary mbali mu kaduukulu ka poliisi era wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Gabadde mbufunze wano ku 107 katonyeze mwenda pale FM ekolera omuntu wa bulijjo badde nasoma naye okusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, chikumi mumusa vakatonyeze mwenda pale FM ekula iliyo mtu wa bulijo na mabali nafe ku www.palefmuganda.com amwe bale nyo abali ku X mutufunia pale FM yugi ate ku Facebook pale FM Uganda ku YouTube oja tufunia ku pale FM News ne pale FM Dawa abali ku Afro Mobile TuneIn Radio Garden Radio Box ne mikoto jonna kwa mu streaming lyo kubanti mtu uliliza ambabuza kone kila muso kya sinzo kubere kirungi ya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nze muzukuru wa kabanga latenywa Ismail Idris nkwaniliza nyom program pale FM News Hour ndine mchara kulutha mshatra atugenda kutambuza paka sawa zigenda kubera musanvu heza marage chemisa nanga tukutusa kama uje okuva mu nsonda ze gwanga hezenja ulo basasi bafeje bagenze okubanti bwe batyo bafuna maulide agatali gamu lero zili nakuzo mwezi 10 mwezi gwa mukago mwaka 2022 kukarende yafe yobu sida mwezi gwa dhule hija na gugu guno kukende lede lero zili nakuzo mwezi abili mwenya mwezi gwa dhule hija mwaka lukumbi na anamu masambu tuwole kilo mwezi gwa muharra mukati ogwa mwaka lukumbi na anamu mwanana labana basubo sizo kubanti tutukayo tuongelo kusasira kubana labasubo do kubanti ageze sane bigeze vyo kuvibu wako abakade kupolide kwa mkade wange amiri waka mpala Sheikh Siraje Ayubu Mchibi, ya veridua kwa mkade mama, amuzala, Allah wa ikitiba tumusa

0: kale
1: mkutu kwa chiku musamvu akatonye zi umuenda kwa Love Africa Radio ekula liyo gwe omuntu wafe owabuli jio weva linyo mnyo sinzi dokubanga te otumbu de eno radio gagade enteka teke nivele ya kola senti tuweze miaka kuminita anuwe dunga tuli munsi KBM polisi ganya ama yengu iranga tuka kasiza dalanti vye tuweleza ovoli ya wichi usobula mbuwa bandu wafe abali mbitunu vye guange bienja urumuli mawoko tabu tambala singo ulemezi sinza kumenya wanone wali tushimanyinti akadde uboli yao kakazibu zibu tugambira dala ngansuka kubira dala omulanga antiba nafe obulamu butandika nawe chukuru nyo tegiru kula mbonti buwa muwendo nyo singo obo saze ukubuso osowaza echibade wechiri uloku bantona laba afude techite gizante chiriwo oinzo kubira kuomu kwabu bibana laba ngaba afude nandi agado vele kwabu abe wala obutabiru wachakula bila ku ntigundi na ya afude kubanga afa abafudde tujja kwera bila tukujukira ko katuna unge chokula bilako ne tukwera bila mangu oliwa mugaso eri ensiyo oliwa mugaso eri egwanga oliwa mugaso eri abana bo family mikwano jo nawe kenyini kubanga tubangibwa chinji nyonge gwanga atenge subi tulina manyi go gwe awuliza tutumbu deheranga tutuse enteka tekeni ya kula sentu batunulide kuwakozi tutunulide kudio wenja urukubwa mbaso misa mbakugu abenja uru batu uli lakutia ngegwanga walituse urwale tuliba mkisanti mstudio tulimu no mkugu sija mkumenyeda agenda tuku atampula mpula atutuse watunaba tuetaga kubibuzo genja gara mbenga musumula abataliba mu wachitibu oli musilamu tuli musilamu
0: mieda siri musilamu mwezi musajia mkatulichi
1: li mkatulichi
0: esetibu
1: ana Mbuza kwa uliriza?
0: Aba tuuliza aba lunji. Mbala msiza nyo. Era mbebazo kuuliriza. Kuuliriza radio ya feno.
1: Chikuwe musamu katonyezi muenda kwa Love Africa Radio. Ekula liyo mtu wa ulijo. Radio ya busilamu. Tuwe walira dala evita gata kumutu. Netuwe kwa tira dala kwa evika kasanti wa mtu wa tambla. Chua tuichi kwe kula. Auliriza ya gara kutegira. Ani alio mbebo mzinda logo. Pona maisha kala nyoko jula jatayo wapani wawulilize batigira gandhi katika tumbule yesebo ene programu itani kuru naku bana Uganda abali South Africa batumbude tulina mgana nge mtesa sasa Shafiki ali Mombasa unikuwa alia tumbude walu abali mchono chabu wala buwe batu nyumiza batu uli ya kuma uli lagali jibe gena maso nyonga abali mu Dubai na huko ibali walu abali wanu Mukampala baga luku uliliza lero mstudio Dr. Alesani
0: sewe Dr. Neya nziza nyo amanya gange nze Byarugaba John kale nga sija kuogerera kitongole mwemba dempangalira na ye nja kuganti ndi mutuze we Kasenge Mbarara mu Mukono district na ye nga emyaka jonna njisinga pangalide mu police ne siri wano kuogerera police nge kitongole ndi wano kubyansi
1: mu police obadde okola bilimu ki nga jubadde
0: police mbadde mu kitongole kye bayita professional standard unit mu bufunze PSU che kitongole ekikwasisa empisa aba police singa babanga olowooza basiwuse empisa
1: batunde bitatundibwa
0: batu
1: nga tebali we balina kubeera
0: webale nnyo
1: batu wala kibatalina kutwala
0: ebimenya amateeka
1: tebambadde uniform
0: webale nnyo
1: sija tugenda okusunula nako olwale sija tugenda okutunulira ni mnyumidwa mwakagambo kamu professional standard unit muna Uganda abuliriza buli omu na Uganda mukozi wa sente sifa yudi ni choba chibabula muna Uganda mukozi wa sente tuluzi nze chibaita professionalism okusinza mchungu choba dokulia chiche baita professionalism
0: neanziza nyo achibuza echo atena aba tuuliza chendoza ntibaino kuchifunamo era programu ngazi no OHT wachendo uoza nti aba tuuliza bande bade bakwata ne peni na katabo na wandika kakati mtuga nti professional bwe bukugu standard gwe mutindo unit che kitongole kale che kitongole echo ekikwasisa empisa era aba tuuliza abalungi bwe babiri eyo tubiri eyo ne wetulako
1: ngonyigirizibwa ate omuntu yandi kuyambi
0: emuntu yandi kuyambi
1: ngawayi
0: yanyigiriza
1: yandi yambi
0: we bale nyoka